0: Lên xem một khám sản.
1: Đây đây, cho cái này khám sản kia lâu.
0: Đó khám sản, xem hết số nè.
1: Quan chức gì kia là?
0: Đây là quan chức là xếp bằng cái này nè.
1: Ờ, ngay chữ gì lọ này gì kia là?
0: Đây là lọ. Thật sự xem mình xuống xe đi cũng đủ rồi.
1: Tức là chứ, quý sản làm là đang là, tôi mới lúc bất kỳ bạc.
0: Nó là thật ra, chỉ xem xe này thuê thu đuổi xe rồi nè.
1: Thôi chứ, cái này.

0: Lên xem bộ khám sàng.
1: Khám sàng kìa.
0: Nó xem hả sư vui nà.
1: Đó chứ nó vui nhìn là kìa.
0: Nè xe, chứ nó mà làm xe bà khả nè gần bà.
1: Lên xe nhìn là.
0: Nè xe lọ. Chứ nó mà làm cái thằng xe xe mẹ xung xe đi gần đủ vậy là.
1: Khám mà đó chứ chẳng chứ là đàn năng về tư xí tư lù.
0: Nó, thả ra rì xa. Lọ, khả năng cái xăm xa xe nè tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư

0: Lên xem một khám xã.
1: Đây là cho cô tên là khám xã kia lâu.
0: Đó khám xã, xem hả xú nạ.
1: Ông chí xí kia lạ.
0: Đấy xí, ông chí lạ xí bán khả nây nạ.
1: Ờ, ngay chú xí lọc nây kia lạ.
0: Đấy xí lọ. Thật xí xí mẹ xuống xí tí kỳ ông tù quay lạ.
1: Tức tử chú, quý xã làm lạ tăng lạ, tổ mất lĩnh lũ bức kì bạ.
0: Nó là thả ra rì xí, xăm xí xí nè thuê thu tù xí rồi nạ.
1: Thôi xí, kì lạ.

0: simba sangwe la ni chonge la longsha
1: gilish da la tirin krage senda ma sha se si no songa la pom
0: simba kati mal
1: no la o do sirishal
0: esil
1: no ni sana shu ban to jena shu yin shi den jago
0: esil
1: Lên xem bộ khám xá.
2: Khám xá, cái tiền đây là, cái là những cái tiền đó chị, những cái tiền này là.
1: Nó những cái tiền đấy.
2: Ha ha ha, cái gì cái là.
1: Nó xem hết số nữa.
2: Cái là chụp chị, cái là ngắt chị cái chân chị cái.
1: Nó xem là, thằng nó xem xem số xe đi cũng đủ rồi.
2: Nên cái gì đấy cái là, thằng anh này đang nhắm xem đi số chị là.
1: Nó xem là, xem xe số này thui thui thui, là, xem xe số này thui thui thui số rồi nè.
2: Ok, cái
1: là.

0: Lên xem bộ khám sàng.
1: Khám sàng kìa.
0: Nó xem khám sàng vui nà.
1: Thế xin nụ vui nà kìa.
0: Lên xe, chứ xin nụ vui nà kìa. Lên
1: xe nì nà.
0: Lên xe lọ. Chứ xin nụ vui nà kìa. Thành thức xe xin mẹ xung xe đi kìa ngu vui nà.
1: Khám sàng kìa chân chú lạ kìa đàn nàng vui. Thư xì tiêu lù.
0: Nó, thả ra rì xa. Lọ, kìa ngay xăm xa xin nè thư thu đuổi chì xe rô nà.
1: Lên xe lọ.
0: Lọ.

0: Lên xem một khám sản.
1: Đây đây, cho cái này khám sản kia lâu.
0: Đó khám sản, xem hết số nè.
1: Quan chức gì kia là?
0: Đây là quan chức là xếp bằng cái này nè.
1: Ờ, ngay chủ tịch lúc này gì kia là?
0: Đây là lọ, thằng sinh chỉ mới xuống xe đi cứu đồ vậy là.
1: Tức là chứ, ờ, quý sản làm là đang là, tôi mới lúc bất kỳ bạ.
0: Nó là thằng là gì xem xe xin để thuê thu đồ xe rồi nè.
1: Thôi chứ, cái này.

0: Tomo simba sangwe la Mikchonge la longsha
1: Gilishu dala tiringirange Shenda marsha she tsi no songwa la Tomo
0: simba gati ma la
1: Owa la, odo sirisha la
0: Yesi
1: No, nisena shuba tojena shu uyin shidenja go
0: Yesi
1: Lên xem bao khám sa.
2: Sang sang, cái tiền đi là, cái là những cái tiền đó chỉ những cái tiền đấy là.
1: Nó những cái tiền đấy.
2: Nha gì cái là.
1: Nó xem nó hết rồi nà.
2: Em là chụp gì cái là, nghe chị chị cho tiền tiền
1: tiền. Nó xem là, thằng nó xem xem mấy số xe đi cũng được rồi.
2: Nên cái gì đấy cái là, thằng em nên để cái nhân sinh đi sửa chữa.
1: Nên xem là, tham gia sự này thu thu thu là, tham gia sự này thu thu thu sẽ rồi nà.
2: Ok cái là.